0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Ta ko ti koro ta ti manda sen ti do ka ti kwa na he ja ku ye to ko ti ni sen be sa tle to ko ni sen be sa facebook ba ki kwa ke ye ko ti na ko ko ti to ko ti tle ko ni to ko ti ni sen ba ti ko ti ko ro ko ti ko ro ko ni sen ti ya ti sam dom me kom sen ko ni sen ti ya ti ko ni sen it wing kan hem e ke man ngai ta yin git e ja mu ke ku ka ng ki wa i e si ti ka ngo e se bi sin e bi lung gi sa ko sin